Ulice su mi obelele, lice mi je uvelo, tvoje ime spominući, usne su mi izgorele. Za ovu želju i život ću dati, molim te dođi mi ti.

srcu mom neotkriven cvet rasteš ti. Svaki tren sam tužan, uvek mislim na tebe.

Ulice su mi obelele, lice mi je uvelo, tvoje ime spominući, usne su mi izgorele. Za ovu želju i život ću dati, molim te dođi mi ti.

0: Hvala na pažnji.
1: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spiker Harise Temi, urednica emisije Dubravka Piplica.
2: Dobro jutro, želi vam vaš radio Fera.

0: 2.60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 4.

0: Slušali ste emisiju Radio Feral Naftalin.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 57 09

0: 2.60, 225/45 R17, već od 95.20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel.

0: Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Trimer za brijanje Philips OneBlade 49.95. Raslađivač zraka Homestar 89.95. Mašina

Eto, mala ispravka, na vašu sreću ipak će biti tih muzičkih želja, zato će se pobrinut kolega Mirza, već je na putu ka poslu, tako da možete se družiti, možete i slati na broj Vibera, a do tada slušajte muziku.

0: već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel

0: Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Trimer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.com.
2: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
3: Fintech prodaja, računari, laptopi, računari.

Jedan od njih zahtijevaće pravljenje ustupaka za imenovanje Landija. S druge strane, Evropska unija će podržati Landija, ali uz mnoge ustupke, prije svega da moraju ostati bonske ovlasti. Smatraju da je potrebno da se novi visoki predstavnik pozabavi agendom 5+2 i da se državna imovina mora staviti u fokus budućeg visokog predstavnika.

0: EPS Laštro Siropor minus 10%. ZH Zola rođendanski shopping days. Petak i subota 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.
1: Za slušateljku Timu iz Bašigovaca, Ćana.

0: Ja ne znam baš to ova opština, ti misliš, da misli, kako. Dođeš nešto da mu tražiš, da bi nešto ispomogli. Pa kaže, pa evo je koji ja ovako i onako. Pa kaže ono što se oslobodio ti za gradi.
1: Vi slušate Radio Feral.

0: Federalnog radija. Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Harise Temi.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Toplotni val pogodio i Bosnu i Hercegovinu. Ljekari savjetuju konzumiranje više tečnosti i izbjegavanje boravka na otvorenom. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava, toplotni val u Evropi mogao bi odgovoran biti za stotine smrtnih slučajeva. BH ambasador u Srbiji, Amerikanci od 1. jula ne žele šmita u Bosni i Hercegovini. Iran i SAD dogovorili prekid napada, sastanak u utorak u Dohi. Venezuela spasioci nastavljaju potragu za preživjelima. U Bosni i Hercegovini sunčano i sparno, popodne lokalni pljuskovi. Nezapamćene vrućine i ekstremne temperature pogodile su i Bosnu i Hercegovinu. Temperature će rasti do 40 stepeni. U pojedinim dijelovima zemlje moguća je grmljavina i nevrijeme. Ljekari upozoravaju stanovništvo da se pridržava mjera opreza i zaštite. Savjetuju konzumiranje više tekućine i izbjegavanje boravka na otvorenom.
3: U Bosni i Hercegovini i regiji vrhunac je toplotnog vala. Zavisno od regije, na snazi su narandžasto ili crveno upozorenje. Do sredine ove sedmice očekuju nas ekstremne temperature, vreli dani i sparne noći. Stanovnici se na različite načine bore sa vrućinama.
4: Volim toplotu više nego zimu. Lakše naći metar hlada nego metar drva.
5: Vruće, ali za ovo vrijeme može se izdržati.
6: Vruće jeste, ali opet se krećemo, malo ventilacije.
7: Da je ovo dan puno više voli ladovinu, malo prošetam kad je na večer i ujutru rano i tako dobro, Bogu hvala.
8: Vruće jeste, normalno, malo kupanja, malo uhlada i prođe sve.
9: Ja uživam u vrućini, meni je super.
10: Ja imam curcu od 4,5, jedno od 14, jutro smo bile u parku, recimo od 8 do jedno pola 10 i to je to. Kuća i onda ili bazen ili kuća do naveče, do predveče u stvari.
3: Ljekari upozoravaju stanovnike na oprez i pridržavanje savjeta. Doktorica Zavoda za

Čovje 12 sati i 17 minuta, još jednom veliki pozdrav, poštovani slušalci, ovo je Feral Radio, 92,7 i 100,4 MHz, dakle, ponedeljak je 29.

Radio Feral i vi. Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 570 999. Sada je 13 sati i 1 minut, Feral Radio, idemo dalje. Sledi druga po redu emisija vaših muzičkih želja, poštovani slušaoci. Dakle, broj Vibera 062 570 999. Evo, pozdravne pjesme.

0: Petak nudi vam Nutria
1: D.O.O. Živinica.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

Za vaše kupatilo i snova, keramičke pločice i oprema za kupatila, -20%. ZH Zola rođendanski shopping days. Petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do...

Minuti do 15 sati, pratite program Feral Radija, u Kalesi trenutno 38 stepeni, vruće je, rekli bi gori sve. Izgore. A poštovani slušalci, u 15 sati preuzet ćemo informativni program Federalnog Radija. Čujemo se za nekih 15 do 20 minuta.

0: Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao. Gips Tuzla.
1: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
2: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: slušate Radio Feral na frekvencijama 92,7 i 100,4 MHz.
1: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 570 09.

Vibera 062 570 999. I evo slušamo Šabana Šaulića, Šadrvani, za Mersi iz Soline, pozdrav slušalcima.

Renomirana firma Solina Metali DOO Tuzla raspisuje konkurs za prijem radnika u poslovnicama Tuzla i Tojšići. Potreban je veći broj zavarivača, bravara i montera. Također potreban je inženjer građevinarstva ili inženjer mašinstva, jedan izvršilac. Za ovo radno mjesto potrebno je iskustvo. Firma Solina Metali nudi vam siguran posao, redovna primanja i mogućnost napredovanja. Detaljnije informacije i prijave za posao na broj telefona 061 672 891, dakle 061 672 891 ili lično u prostorijama firme na adresi Solina Metali, Crno Blato, BB Tuzla. Očekujemo vas!

0: poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Renomirana firma Solina Metali DOO Tuzla raspisuje konkurs za prijem radnika u poslovnicama Tuzla i Tojšići. Potreban je veći broj zavarivača, bravara i montera. Također potreban je inženjer građevinarstva ili inženjer mašinstva, jedan izvršilac. Za ovo radno mjesto potrebno je iskustvo. Firma Solina Metali nudi vam siguran posao, redovna primanja i mogućnost napredovanja. Detaljnije informacije i prijave za posao na broj telefona 061 672 891, dakle 061 672 891 ili lično u prostorijama firme na adresi Solina Metali, Crno Blato, BB Tuzla. Očekujemo vas!
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: Već od 74,20, 205/55 R16, već od 82,60, 225/45 R17, već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 431 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: Vi slušate Feral Radio Kalesija.
1: I sede ciganka da mi pogleda dlan, a ja ne da god. Praševim putem od oko sela i ostavi dragu me čeka. Svet što zamirisao moje bašti, otrgošao.